0: 你这，哎，什么？哎，答应你。我这不啦，我刚上来。
1: 好不，刚上来。
2: 总裁那边。
0: 好不，他俺这老子了，年货女不打，是不急用的，忙些的给主顾月子，轮休多是嘛？钱的用也蛮多啊，全部来总裁的用呗啊。
1: 我那哈总裁的用也蛮多了。
2: 哦你。
1: 今晚里也唱不学会呢，明年里也念书不一样会缺的嘛。
2: 好嘞，
1: 蛮神神的。
2: 是，
1: 一年来接连也吃不了套了呀。那些观众席啊，给这龙光面去，老不正也得是牛逼吧？
2: 哦哦，
1: 包了点谁的？别那个叫那个孙杨能行空给，录制那龙江行动哎。
2: 哦哦，
1: 把业务这全部一边的。
2: 哦，
1: 那些吃上装到了马菜。
2: 是，
1: 这都有呢。这一年来人肉当土，我是姐姐。
2: 这人肉当土的是哎。哦哦。
1: 现在你老表的钱没吧？他一呢没看你啥玩意没多包了。
2: 好嘞。
1: 都不得不写战斗。哦，谁认真？我老爹，大爹谁拿大爹？
2: 啊，
1: 他昨天俺到的去让个这个写的。
2: 哦。
1: 老表的那检查不是吧？啊，那他不能拿他的。他去让爹写的。
2: 哦。
1: 这龙光面这么多，这江北隔壁呀，你把对呢，身体的贴不拿了，贴不拿这江北吧？啊，你那说不给联系的个，干个这么多嘞。
2: 好公司，好公司，也就阿婆我。
3: 大伯了，要我讲哪了？
2: 有不？伯了，拜拜。好好不骗啊。我
3: 呀。
2: 哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
0: Mē mā sēp chē mēngāng lī yā tāk chē chē kā mā chīng bī nā, ngē nā tsa tī tū rū chūg mā rū bē. Bō rā nī, ngā shī gu jī gu yū bē.
2: Sī mō rā nī, ngē tī jī sī mē. Tī shū tā, ngē rā lī shē wū. Tī rī ngā jī rī nā lū lūn chū chī tū, pū chū tū chū.
0: Ō,
2: pū tī ngā, ngē shū gūn chūm tū bē, tsa lūng gōm yā tī jī ngō chū chē chū ngā.
0: Ō,
2: pū tī ngīng jē, pū gu rā nī mā nā tsa jī bū shī rā yū sī gī. Mē māng gu sī gu yū bā chā. Tēnē, zālōng guōm yā tēnē kī lōp chōng tī chē bē jī lō, nē shī tī bēt tā sāng chā chīng sī gā tō gā.
0: Wō sī.
2: Chē zā tī rē nē, mō ngā rā nī kē nē shī guōn chōng sī yā kī zālōng guōm chā tī yā hō chē chē bē yī nō, mō rā kī nā tsā chā kī yō bē mā chē, mē ngā lē chō mā rā tā. Wō rī, tēn tō pū tī tē bē chē wō rī sī gā tō gā mō.
0: Wō sī bō. Tā tēn chē kī pēn bā yō nā tā, ngā rā nī kē tē bē chē chē yā hō chē chā ndō ā.
2: Wō, wō. Ya, mō shō shi, yīndā, ālē nyē lī kiāng lā gā tē, tō ā, nyē tī tūs chē tī nā tē shī rā, tī lēm nā yōng gō rī sā, wō tē, lōp tsēn lē sī, tō chū ngē,
0: wō,
2: yīndā mō.
1: Tsā rūng gōm jāng kī, lōp tsēn sēn sī nā wā, gā sī shū gu tī, tī nē, tā tī ngān zī,
2: wō yā gōm, wō tūs, chī, gā lī gā lī mā lē, ā tūs, ā tūs yā. Nogo dine u ya tien sugu duwa kya la ga mo. O dosi da. O dosi.
0: Dosi rime bo.
2: O tebo che urda mo, tebo che shu.
0: Yo, yo, yo.
2: Sen ting ne.
0: Yo.
2: Nama yi sum ge tebo ma chen chou ma da.
0: Yo. A dosi. A dosi. Bo.
2: A.
0: Bo nga kuyo kwa nye da
2: chi. A zi ge chi ma ri. Mora hulu chi. O kli chi a.
0: A dosi.
2: A zi ge chi ma ri chi.
0: Bo nga ri duwa.